Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno imamo.

utvrđenom redu vožnje kao i nove autobuske linije kružna A i B. Deset sati, 24 minute, bile su ovo servisne informacije i kratak pregled onoga što možete pročitati na rtv7.ba, stoga kliknite na naš sajt i pronađite sve što vas interesuje.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Zelene politike i prelazak na održive izvore energije nešto su o čemu se sve više govori proteklih godina, ali kakvo je stanje na terenu i šta znamo o zelenom

0: Hvala.
1: Daniel!
2: Hey.
1: Najviš, bravo,
2: te najda.
1: Kako si? Ajde. Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
2: Ovdje smo nešto ajde. Novo.
1: Da, da, da, da. Vidiš, a, dobro držiš. Otvoraš. Znači, idemo.

kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

Svake 3 sekunde nekome je potrebna krv. Od sada bi put do dobrovoljnog darivaoca mogao biti znatno brži. U Tuzli je pokrenuta online platforma Daj krv. O tome kako je nastala ova ideja i kako platforma funkcioniše, razgovaramo sa njenim osnivačem Harisom Aličićem. Evo, Harise, pokrenuo si platformu Daj krv.

0: Kako je nastala ta ideja za platformu i šta vas je onako motivisalo da je pokrenete?
1: Pa motivacija je došla iz na neki način ličnog iskustva. Mm-hmm. Prilikom mog zadnjeg darivanja krvi upoznao sam na transfuziologiji jednu gospođu koja je sama stojala i čekala dobrovoljne darivaoce koji su dolazili u nadi da će doći neko sa njenom odgovarajućom krvnom grupom kako bi joj pomogao. Mm-hmm. Bilo mi je zaista žao što neko ko nije u najboljem zdravstvenom stanju treba da sam na takav način traži da mu neko pomogne. Tako da ideja za platformu je došla baš taj dan i nadam se da...
0: Iz nekog osobnog i ličnog iskustva.
1: Jeste, bilo mi je stvarno jako žao, to nekome puno znači, tako da nadam se da ćemo na ovaj način ubrzati i pojednostaviti pronalazak darivaoca krvi.
0: Evo, kad upravo kažeš da pojednostaviti i ubrzati, na koji način platforma funkcioniše?
1: Pa platforma funkcioniše na dva načina, znači ukoliko ste darivaoc krvi možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivaoc krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivaoce.
0: Evo, to vjerovatno vama zvuči ovako jednostavno. I možda i ovim mlađim generacijama. Da možda evo objasniš kako to baš onako funkcioniše malo starijim i vjerovatno njima to izgleda malo teži način. Da im približimo, recimo. Ako ništa, bar njihovi unci, djeca, eto.
1: Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete.
0: Naziv platforme je da...
1: dajkrv.ba. Uh-huh. Što se tiče registracije, potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije, vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje popunjavate vaš profil. Što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivaoc, čisto da označite da ste darivaoc. Mm-hmm. I to je to što se tiče...
0: A djeluje na prostoru BiH?
1: Jeste, djeluje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.
0: Evo, kako možemo prepoznati ta podudaranja krvi? Ili ima i to nešto u platformi da ima, registruje se koja je krvna grupa, kako? Mislim, baš da nam objasnite kako djeluje ta platforma.
1: Da.
0: Kako povezuje?
1: Da. Svaki darivaoc odabere svoju krvnu grupu i na osnovu te krvne grupe mi dalje možemo znati kome on odgovara kao darivaoc. Isto tako kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog, naravno, gledamo i grad, to jeste da darivaoc bude što bliže osobi koja je potrebna pomoć.
0: Ili ima već registrovanih?
1: Da, platforma je krenula sa radom nekad prošle sedmice zvanično i trenutno imamo 20 dobrovoljnih darivaoca krvi.
0: Jeste se negdje oglašavali ovo prvi put oglašavanje, pa još uvijek možda nije poznato za ovu vašu platformu?
1: Pa da, ovo je prvo, mislim, ono javno oglašavanje, pored ovog bilo je obavijesti na LinkedInu i na Instagramu.
0: Da li očekujete uspjeh sa ovom platformom? Da li već čujete možda i neki feedback od sa ulice?
1: Pa da, mislim, reakcije su bile izuzetno pozitivne i jako sam zadovoljan zbog toga. Mislim i nadam se da će ovo krenuti još brže i još bolje, tako da...
0: Koliko ti je trebalo da napraviš ovako jedan platformu?
1: Pa prvobitna, od ideje do realizacije bio je za neki vikend. Međutim, vremenom je to malo dodaj ovo, dodaj ono, izmijeni ovo, izmijeni ono, tako da sve u svemu na kraju ne znam, ali to otprilike nekih možda 7 dana.
0: Da li imate podršku zdravstvenih ustanova? Da li se već čuli sa nekim da ima koristi od vaše platforme?
1: Pa još uvijek nisam stupio u kontakt sa zdravstvenim ustanovama. Prvobitno sam htio da vidim kakve će biti reakcije ljudi i da li će biti odziv pozitivan. Međutim, s obzirom da su ljudi s kojim sam do sad razgovarao oduševljeni, mislim da je jedan od narednih koraka stupanje u kontakt sa zdravstvenim ustanovama.
0: Evo, hoćete li možda još uvijek nadograđivati ovu platformu?
1: Pa definitivno, definitivno.

0: definitivno ima prostora za napredak, međutim najbitnija i nekako najvažnija stvar mi je trenutno da što više ljudi čuje za platformu, da vidi, da se generalno zna koliko bi ljudi u stvari koristilo ovakvu neku platformu.
1: I evo, da pozovemo. Znači, da pozovemo ljude koji još nisu bili darovatelji ili koji još uvijek razmišljaju da li ili ne. Evo, zbog čega bi trebali i posjetiti vašu platformu, ali i naravno da idu na dobrovoljno darivanje krvi.
0: Pa da, mislim, generalno gledano možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim, mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebna, je to jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bi pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju, i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivaoci krvi, da se registruju i prijave na platformi dajekrv.ba.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Naravno, ja vam želim mnogo uspjeha sa ovom platformom i još mnogo toga u životu vam želim uspjeha.
0: Hvala.
1: Bio je to Haris Aličić, naravno osnivač online platforme Daj krv.

0: laminati, trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035-291-406.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

0: Ninja. Dobar dan, grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan, grade.

0: Ljeto je vrijeme kada mnogi traže predah od svakodnevnih obaveza, a svakako jedan od najboljih načina da se spoji odmor sa boravkom u prirodi jeste planinarenje. Naši tuzlanski planinari iz planinarskog društva Konjuh ne miruju ni tokom ljetnih dana, organizuju ture, učestvuju na druženjima, organizuju dosta toga i u narednom periodu, što će svakako biti zanimljivo i građanstvu, prije svega onima koji vole da planinare. A više o njihovim aktivnostima ovih dana govorit ćemo u nastavku sa gospodinom Sabitom Zekanom, predsjednikom Planinarskog društva Konjuh Tuzla. Evo, svakako itekako ugodno, pogotovo po ovakvim vremenskim prilikama, vjerujem, jeste i planinariti, s obzirom da planinarenje svakako spaja, kako sam kazala, i druženje, ali i zdravstvene benefite. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Prvo na početku da pomenem, ono što je bitno u Planinarskom društvu Konjuh Tuzla jeste da ove godine obilježavate jedan značajan jubilej, a to je 75 godina rada i postojanja. Velika cifra.
1: Tako je, davne 1951. osnovano je Planinarsko društvo Konjuh. Iako je planinarenje u Tuzli postojalo i ranije, od tada postoji naše udruženje pod ovim nazivom i od tada neprestano, pa skoro pa svaki vikend, PD Konjuh je negdje u planinama, što u Bosni, što izvan Bosne. Mnoge generacije se smijenili i evo, gledamo da još 75 godina postojimo.
0: Vjerujemo da će tako i biti. Koliko trenutno imate aktivnih članova?
1: Mi trenutno za prošlu godinu brojimo 310. Aktivnih članova, broj članova stalno raste, zato što je planinarenje sve više, ne samo što je popularno, već zaista imamo mnoge benefite. Članovima društva dajemo i određene pogodnosti kad su u pitanju naši pohodi i drugačije je to kad se ide organizovano nego što je to samostalno. Naravno, svako samostalno može planinariti, međutim daleko, daleko je ljepše i ugodnije, a i sigurnije da idu s nama, jer imamo organizovane vodiče, organizovane ture i sve ono što organizovano društvo može da učini za jednu grupu na planinarenju.
0: A ono što je svakako najbitnije možda u svemu tome jeste da je tako nekako i viša ta stopa sigurnosti na planinarenju.
1: Apsolutno, mi se učimo.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Zelene politike i prelazak na održive izvore energije nešto su o čemu se sve više govori proteklih godina, ali kakvo je stanje na terenu i šta znamo o zelenoj tranziciji, odnosno šta taj pojam zapravo znači. U Tuzli centar za

Amali si, prekrasna si. Čija si, čija li si, opasna si. Amali si, predivna si. Čija si, zašto ona?

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.